0: нөгөө зөв та шүгэр дарамсалыг бэхшири зугаа цуг байтаа нөвэ юдэг мижиш батан пэж түм майм бэ калу тэжэ ридинаны тоно бэ сэсэйч түмбэш бэ пишэка зэнру бэшэхэ тэран чэпчи хасан чингурлэй каанэ дэрэнжэ ганзу пэгэлэрэм чадан юрэшэс бэджи нөгөө цэр ганзу нэрэм сэхэ нөгөө тэр тузи чэ шүгэ тан гузул туза наро насэнь гэр ту пэгэлэрэм гэрэ шүгэ тан
1: This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. 12th BRICS Environment Ministers meeting began in New Delhi to foster consensus on environmental cooperation. BJP appoints new state in charges and co-in charges for Uttar Pradesh, Punjab and Gujarat. Enforcement Directorate conducts searches over Karnataka Public Service Commission paper leak scam. IMD predicts very heavy rainfall over Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Odisha and Uttar Pradesh today. Government announces National Sports Awards 2025. Teresa Jolly and Pulela Gayatri Gopichand among 15 sportspersons named for Arjuna Award. And in BWF World